community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: から来てこれた。
1: リーズ、じゃあ待って。
0: いや、今
1: 走るときです。いや。

Edelweiss, ty mene začaroval, sніжно-білий Edelweiss, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Edelweiss, Edelweiss, ти ростеш високо в горах, Edelweiss, Edelweiss, за

Розсипає звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегла.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, це програма «Пісня України». З вами сьогодні я, Лідія Карпенко, і пропоную розпочати із актуальних новин. Російські війська масово атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. За даними моніторингових каналів, по столиці було випущено близько 30 ракет. За інформацією міської влади, наслідки атаки зафіксували щонайменше на 7 локаціях – у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах. Пошкоджено житлову інфраструктуру, а на складах спалахнули масштабні пожежі. На жаль, є загиблі та щонайменше 12 поранених. У Голосіївському районі триває розбір завалів, під ними можуть перебувати люди. Крім того, через злучання у нежитлову забудову в Голосіївському районі стався витік аміаку. Пошкоджено систему, де зберігалося близько 300 літрів речовини. За даними Київської міської військової адміністрації, витік уже локалізовано. Загрози для мешканців столиці немає. Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівщину. Можливість відкриття нового напрямку фронту допускають у Генштабі, посилаючись на дані розвідки. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, навіть у разі невдачі прориву кордону такі дії можуть бути вигідні ворогу. Це змусить Збройні сили України перекидати додаткові сили на північ замість зміцнення інших ділянок фронту. Водночас військові експерти зазначають, що приховати масштабне переміщення ворожої техніки у Брянській області неможливо, а ресурсів для великої операції Кремлю наразі бракує. Щодо загрози з боку Білорусі, аналітики переконані, режим Лукашенка навряд чи наважиться на пряму участь у війні. У Мінську розуміють, що це може спричинити внутрішню дестабілізацію, адже більшість білоруського суспільства та військових не бажають воювати проти України. Українські військові вперше застосували на полі бою нову тактику, у якій важкі безпілотники виступають носіями для наземних роботів. Такий підхід уже отримав назву сумчастої тактики. Під час операції великий дрон переніс наземний роботизований комплекс «Арк-1» у тил ворога. Після доставки робот самостійно виконав бойове завдання на небезпечній ділянці. За аналогією із FPV-дронами та морськими платформами, цей метод дозволяє суттєво збільшити дальність застосування техніки та вберегти життя операторів. Хоча подібні ідеї колись розроблялись у Сполучених Штатах, саме Україна вперше успішно втілила концепцію в реальних бойових умовах. Водночас у силах оборони попереджають про нові загрози. За словами радника президента Сергія Безкреснова, Росія системно збирає захоплені українські дрони, що впали через роботу РЕБ, та готує їх для провокацій. Як раніше заявляв міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, окупанти можуть використати такі безпілотники для операцій під чужим прапором, аби дестабілізувати ситуацію в Польщі та інших країнах НАТО і звинуватити Україну. Служба безпеки України відзвітувала про результати масштабної 40-денної операції впливу на Росію. За цей час спецпризначенці уразили понад 100 стратегічних об'єктів у тилу ворога та більш ніж 21 тисячу цілей на фронті. Під прицілом українських безпілотників та ракет опинилися підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби ППО, нафтопереробні заводи та судна тіньового флоту. Серед головних досягнень – знешкодження ворожої авіації. Удари припали по аеродромах у Криму та Російській Федерації. Знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Уражено винищувачі Су-35, а також ангари з літаками та дронами. Відчутних втрат зазнав і паливно-енергетичний сектор агресора. Під удар потрапили 14 МПЗ, нафтодобувна платформа в Каспійському морі та танкери тіньового флоту. У Службі безпеки України наголосили – робота зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії триватиме і надалі. Президент Володимир Зеленський уже погодив плани щодо нових спецоперацій, а глава Офісу президента Кирило Буданов анонсував продовження спецзаходів без визначених часових меж.

0: найцінішого потрібно довірити професіоналам.
1: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
2: Ви слухаєте українську програму «Пісня України». З вами і далі я, Лідія Карпенко. Цього разу пропоную зазирнути в нашу історію. 5 серпня 1937 рік. День, коли радянська машина знищення запрацювала на повну потужність. Вступає в дію наказ НКВС номер 00447. За ним постанова Політбюро про так званих антирадянських елементів. Ідеолог цієї зачистки – нарком Ніколай Єжов. Головний коригувальник – особисто Йосип Сталін. Спеціально для прискорення вбивств в областях Української Радянської Соціалістичної Республіки були створені позасудові трійки. Вони поєднували в собі все – і слідство, і обвинувачення, і вирок, і його виконання. Жодних адвокатів, жодних апеляцій. 10 днів на справу і вирок. Москва розсилала в регіони ліміти, розстрільні плани. Перший план для України за першою категорією, тобто розстріл, становив 26 тисяч людей. Однак місцевим катам цього було замало. Наркоми Леплевський та Успенський письмово вимагали збільшити ці цифри. І Москва дозволила понад 83 тисячі для знищення. За кожною цією цифрою стоїть жива людина. Загалом за роки Великого терору в Українській Радянській Соціалістичній Республіці засудили майже 200 тисяч людей. Дві третини з них розстріляли. Знищували селян, які вижили під час Голодомору. Знищували робітників, учителів, інженерів. Однак найболючіший удар режим завдав по серцю української культури – по тих, хто творив націю. Осінь, 1937 рік. Карелія, урочище Сандармох. До 20-річчя жовтневої революції чекісти готують подарунок, розстрілюють 1111 соловецьких в'язнів. Серед них майже 300 українців. Згадаємо деякі імена. Лесь Курбас – геніальний режисер, який вивів український театр на європейський рівень. Микола Куліш – драматург, чиї п'єси гриміли на всю країну. Микола Зеров – поет-перекладач, неокласик, який дарував українцям античну літературу. Валеріан Підмогильний – автор першого урбаністичного роману «Місто». Марко Вороний – молодий поет, син Миколи Вороного. Їх розстрілювали по черзі. В один день. В одну розстрільну яму. Це було свідоме вбивство українського інтелекту, яке пізніше назвуть «Розстріляне відродження». У 1937 році розстріляли і письменника Майка Йогансена. Що ми знаємо про нього? Він любив жінок, більярд, богемне життя. Сам себе називав чудермайстром. Став автором першого українського бестселера та зіркою авангарду. Народився він у Харкові в родині вчителя німця та козачки із Старобільська. Майк вільно володів понад 10 мовами, перекладав Шекспіра та Едгара По. Закінчив філологічний факультет. У 20-х роках під псевдо Вілля Вецеліус він видав пригодницький роман «Пригоди Маклейстона». Книга стала справжнім бестселером. Її тираж сягнув рекордних 100 тисяч примірників. Його роман «Подорож ученого доктора Леонардо» літературознавці й досі вважають шедевром української містифікації. Йогансен був яскравою постаттю харківської богеми, мешкав у будинку «Слово», разом із Миколою Хвильовим заснував легендарну «Вапліте», писав сценарії для фільмів Олександра Довженка та вистави для театру «Березіль» Леся Курбаса. У серпні 1937 року чекісти заарештували письменника. На допитах він поводився сміливо і відкрито звинувачував радянську владу у безпідставних арештах українських митців. Майка Йогансена розстріляли у Києві 27 жовтня 1937 року, за день до його 42-го дня народження. Вашій увазі я пропоную пісню на слова його вірша «Ах, життя моє дороге».

0: Продовжуємо говорити про великий терор, який організував Йосип Сталін на території колишнього Радянського Союзу, зокрема і проти українців. Правду про Сандармох і великий терор повертали довго і досить важко. Наприкінці 80-х років в Україну повернулися тіла Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого – дисидентів, яких радянська система довела до смерті вже у пізніші 80-ті роки. Саме місце розстрілу урочище Сандармох знайшов російський дослідник-правозахисник Юрій Дмитрієв. Він повертав імена з небуття, руками відновлював списки розстріляних. Разом із дослідником Сергієм Шевченком опублікував розстріляні справи. Однак Москва постійно змінює свою пам'ять. Коли до влади в Росії прийшли нащадки КДБ, вивчення злочинів минулого знову стало злочином. Сергію Шевченку заборонили в'їзд до Росії. Проти Юрія Дмитрієва фабрикують абсурдні кримінальні справи і кидають за грати. В Україні вироки організаторам цього геноциду виніс суд. Наші архіви розсекречені і відкриті для кожного, аби ми знали катів і пам'ятали кожну жертву. Великий терор був спробою остаточно упокорити Україну, перетворити людей на мовчазний гвинтик системи. Не вдалось тоді, не вдасться і нині.
1: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». Гомін України має свою сторінку в інтернеті www.gomin.ca. А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
2: Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
0: Ви слухаєте програму «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко і продовжую вас знайомити з новинами діаспори. Канадський інститут українських студій університету Альберта разом із архівом СБУ запускають новий проект. Це дослідницька лабораторія КДБ і українська діаспора. Вперше у відкритому доступі з'явилися розсекречені документи про стеження радянських спецслужб за українцями Північної Америки. Проект працює на базі ініціативи «Адалет», яка поєднує аналіз мови зі штучним інтелектом. CIUS-KGB.com. Це не просто цифровий архів, це інтерактивне середовище. Тут є 16 унікальних документів двома мовами – мовою оригіналу та в англійському перекладі. Сайт має інструмент паралельного читання, географічні карти, глосарій та порівняння, як текст аналізує людина, а як штучний інтелект. В основі проекту документи 80-х років про спецоперацію КДБ під назвою «Відплата». Вона була спрямована проти діаспори, західних досліджень Голодомору та самого Канадського інституту. Дослідники наголошують, мова документів КДБ – це не об'єктивна правда. Вона має 4 шари викривлення. Перший шар – інституційний. Радянська система заздалегідь програмувала, як саме офіцер має описувати факти. Другий шар – особистісний. Чекісти та агенти додавали власні вигадки і фальсифікації, змальовуючи не реальність, а вигаданого ворога. Третій шар – дослідницький. Працюючи з такою пропагандою, самі науковці ризикують звикнути до неї і підсвідомо перейняти мову режиму. І четвертий шар – алгоритмічний. Штучний інтелект, який залучають до аналізу, також додає власні алгоритмічні фільтри. Автори проєкту підсумовують – жоден із цих шарів неможливо зняти повністю. Будь-яка спроба очистити текст від ідеології лише створює новий шар інтерпретації. Авторами проєкту є Наталія Ханенко-Фрізен, Андрій Когут, Лариса Білоус та Шін Ліс.

0: 2 серпня в Сантеніал парку. Початок 10 годині ранку, дитячий концерт в 11 годині ранку і урочисте відкриття і концерт в 1 годині по обіді. Протягом всього дня на вас чекають смачна українська кухня, напої, традиційний ярмарок, веселі активності для дітей та всієї родини. Вечірня забава у Криївці. Тут ви зможете потанцювати під живу українську музику різних музичних гуртів. Збирайте рідних, кличте друзів і приходьте відзначати разом День Незалежності України. Разом наша сила.
1: З вами і далі пісня України, і з вами сьогодні спілкуюсь я, Лідія Карпенко. Зокрема, зараз пропоную огляд преси. Чи можуть спільники у війні проти України бути окремо бізнес-партнерами з Канадою? Про це в статті для The National Post розмірковують Маркус Колга, старший науковий співробітник Інституту Макдональда Лоріє, та Чарльз Бертон, колишній дипломат посольства Канади в Пекіні. Вашій увазі головні тези для роздумів. Дебати в Канаді щодо Росії, Китаю та оборони часто затиснуті між двома хибними міфами. Перший, що Україна надто далеко, а допомога їй – це просто доброчинність. Другий, співпраця з Китаєм врятує канадську економіку від американських тарифів, і це без жодних ризиків. Однак обидва твердження ігнорують головне – безпека та торгівля – сьогодні неподільні. У січні прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про стратегічне партнерство з Пекіном. Мета – диверсифікувати торгівлю. Втім, Канада не може сприймати Китай просто як ринок. Ми не маємо права ігнорувати, що Пекін прямо підтримує війну Росії проти України та нарощує з нею військову співпрацю. Для Канади це загроза вже біля порогу – в Арктиці. Супутниковий зв'язок на півночі – це питання виживання. Під час кризи ці системи критично важливі для місцевих громад, рятувальників та армії. А союз Росії і Китаю – це вже реальний виклик для північної безпеки. Спільні вильоти бомбардувальників поблизу Аляски, патрулі у північних водах. Формально це міжнародний простір. Фактично це координація сил поблизу кордонів Північної Америки. Росія дає географію, бази та досвід. Китай – технології, гроші та промисловість. Вони не у всьому довіряють один одному, однак мають спільну мету – послабити Захід. Ніхто не каже, що торгівля з Китаєм – це табу. Небезпека в іншому – прийняти короткострокову вигоду та заплющити очі на стратегічні ризики. Пекін завжди використовує економічну залежність як важіль тиску. Називати Китай стратегічним партнером, поки він допомагає Росії зміцнювати сили проти Канади – це підрив власних інтересів. Національна безпека має бути вищою за комерцію. Що це означає на практиці? Перше – суворий контроль китайських інвестицій в арктичну інфраструктуру, зв'язок та енергетику. Друге – зменшення залежності від китайських ланцюгів постачання. Третє – жорсткий експортний контроль, аби канадські технології не потрапляли до Росії через треті країни. І головне – Канада повинна негайно інвестувати у власну арктичну оборону і зв'язок. Декларації про суверенітет нічого не варті, якщо ти не можеш захистити свої кордони. Підтримка України – це не альтруїзм, це передова лінія захисту Канади від авторитарного союзу. Маркус Колга та Чарльз Бертон наголошують, Канада не має права жертвувати власною безпекою заради короткострокового прибутку. Залишаю вас із цими роздумами і зустрінемось ми вже зовсім скоро, завтра о 9 ранку у програмі «Пісня України». З вами була Лідія Карпенко. До зустрічі!

Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.

0: غلط ملنا
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

This is CJMR 1320, the voice of the city.